pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
2: I introduce you now the four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones. London calling to the faraway towns,
0: now war is declared and battle come down. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Sommaren låter mest. Sommaren låter bäst.
1: This is Keith Richards.
2: Hi, this is Billy Idol.
3: Hey, this is Chris from the Foo Fighters. And you are listening to Rock Classiker.
4: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor.
1: Smsa VINN till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
0: Tillsammans med också intagna Adam Clayton var bandet komplett och bytte efter ett par år även namn. Och i år firar de 50 år som band.
2: That's really the story of you two. We just decided that this is what we wanted to do. We went after.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-sms kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
2: So many different kinds of music, we just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American.

0: Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
2: Hey, this is Dexter from The Offspring.
3: This is Alice Cooper. Have a great summer.
0: På rockklassiker med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.

0: Klassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band. De bildades i stålverkens Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Efter ett namnbyte och experimenterande av olika sound fick de

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.
1: Det här

Du hast mich. Du hast mich.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Välkommen till Rockklassiker.

Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet för om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hello Sweden, this is Slash.
2: Hey, this is Bryan Adams. You're listening to Rock Classic

Den bästa rocken från 70- och 80- och 90-talet får du här på Rockklassiker. Och vilken perfekt start på den här lördagen. The Hooters, 500 miles. Och så var det lite Metallica dessförinnan med Until It Sleeps. Peter Miljat heter jag, som är ditt sällskap i några timmar framöver. Och gillar du Green Day så bör du stanna kvar. Basket Case i radion om några minuter. Första gruppen Kiss, Crazy Crazy Night.

0: de mest logiska låtarna som har gjorts. Supertramp, rockklassiker, The Logical Song. Och vill du ha chans att vinna mer än en halv miljon kronor, det vet jag att du vill, så ska du lyssna riktigt noga nu.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.
2: Det här är Rockklassiker.

En platta som man inte tröttar på i första taget. The Passenger och Iggy Pop på rockklassiker den här lördagen den 4 juli. 4th of July säger man i USA. Och idag så hyllas Bruce Springsteen i Kungsträdgården i Stockholm. Eventet heter Born to Bruce. Det är helt fri entré. Det bjuds på massor av artister som tolkar Bruce-låtar. Dessutom finns det då självklart tillgång till mat, dryck och mycket, mycket annat. Born to Bruce. Gratis evenemanget som äger rum idag, alltså den 4 juli i Kungsträdgården. Jag ska be mig dit faktiskt direkt efter min sändning är klar. Och passar inte bättre att spela en låt med The Boss. Här är Human Track. You

0: från den här låten som Lady Gaga hämtade inspiration till sitt artistnamn. Radio Gaga med inga mindre än Queen. Och strax i radion så blir det både Iron Maiden, ZZ Top, Red Hot Chili Peppers, Midnight Oil och mycket annat. Nu först så ska vi kika in på vad det blir för väder under den här lördagen.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: I Götaland får idag växlande molnighet med en hel del sol. Men det kan lokalt bli regn eller skurar främst under eftermiddagen. Frisk västlig vind och en temperatur mellan 18 och 23 grader. Svealand får mest mulet till en början med regn eller skurar på flera håll. Under dagen kan solen titta fram mellan skurarna. Vinden den blir måttlig västlig och en temperatur någonstans mellan 16 och 21 grader. Och Norrland får ostadigt väder med regn och skurar, särskilt i de södra och östra delarna. Det blir risk för kraftigt regn och åskar i delar av Västerbotten och Norrbotten. Temperaturen lägger sig mellan 13 och 19 grader.
2: Välkommen till sommaren på Rock.

0: Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
0: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: dig får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
2: Hey, this is Dexter from The Offspring.
3: This is Alice Cooper. Have a great summer.
0: På

0: Pat Benatar, hit me with your best shot på rockklassiker. Peter Miljat heter jag som är ditt sällskap den här lördagen. Och killarna som är med i nästa band fick i början av 80-talet ett erbjudande från bolaget Gillette att raka sig. $1 miljon var skulle de få om de ställer upp på lite reklam också. De sa nej. Här är ZZ Top, Le Grange.
1: Rumors spread around, United takes its time, about to check outside the game. And you know what I'm talking about, just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls, huh?

0: Midnight Oil på rockklassiker. Beds Are Burning och alldeles strax i radion. Motley Crue, Thin Lizzy, Ozzy Osbourne, du hör ju själv. Det finns all anledning att fortsätta att lyssna. Och är du intresserad av att komma hem med mer än 500 000 kronor, då ska du lyssna riktigt noga nu.
1: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. Det här är

Mama, I'm coming home, och så spåren på rockklassiker där du får den bästa rocken från 70, 80 och 90-talet. Som om inte det skulle vara nog, så har du också chans att vinna ett 3 dagars pass till Skogsröjet som äger rum mellan den 30 juli och 1 augusti i Rejmyren utanför Norrköping. Över 30 band är bokade. Vill du ta med en kompis och vill uppleva den här festivalen på plats, så ska du lyssna på eftermiddag nu på måndag. Så kan du tävla i något som vi kallar 3 intron på 3 sekunder. Vill du alltså chans att vinna ett 3 dagars pass till Skogsröjet, lyssna på måndag eftermiddag på Rockklassiker. Vidare musiken, här är Jack.

0: som han har slitit ut många par skor till. Simple Minds, Don't You Forget About Me. Glöm inte bort att Alice Cooper dyker upp i raden alldeles strax, följt av Metallica och Fleetwood Mac. Men nu närmast så ska vi kika på hur vädret blir under den här lågen.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får växlande molnighet med en del sol, lokalt regn eller skurar främst under eftermiddagen. Det blir frisk västlig vind och en temperatur mellan 18 och 23 grader. Svealand får mest mulet till en början med regn eller skurar på flera håll. Under dagen kan solen titta fram mellan skurarna. Det blir en temperatur mellan 16 och 21 grader. Och Norrland får ostadigt väder med regn och skurar, särskilt i de södra och östra delarna. I Västerbotten och Norrbotten så är det risk för kraftigt regn och åska. Temperaturen någonstans mellan 13 och 18 grader.
2: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
2: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: How you doing? You feel alright?
1: Sommaren låter mest.
0: Are you ready?
1: Sommaren låter bäst.
2: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
3: Hey, this is Dexter from The Offspring.
4: This is Alice Cooper. Have a great summer.
1: På rockklassiker
5: med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Fleetwood Mac på rockklassiker Go Your Own Way. Peter Emilias heter jag, som är ditt sällskap den här lördagsförmiddagen. Jag har precis plockat fram tre låtar i rad från ett och samma år. Vi kallar det här rockåret. Och nu har du möjlighet att vara med och testa dina kunskaper. JAS 39 Gripen visas för första gången. Full Metal Jacket hade premiär på bio. Patrik Sjöberg, han tog världsrekord i höjdhopp med hela 2,42. Vad är rockåret den här lördagen? Här är tre låtar i rad från just då. Vi startar upp tillsammans med Guns N' Roses.

0: Doro plus Warlock avslutar rockåret med låten All We Are. Det var Gary Moore dessförinnan, Wild Frontier. Och så Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Alla låtarna från rockåret 1987.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du

Så där avslutar man en låt om man vet vad man håller på med. Som Def Leppard visste. Animal från albumet Hysteria. Vi ska prata Bruce Springsteen lite senare. Det är festival i Kungsträdgården i Stockholm idag. Born to Bruce heter det, där man under hela dagen och kvällen hyllar Bruce Springsteen. Det är ju 4th of July och Born in the USA. Det är en riktigt bra kombo. Missa inte det här.

0: Lick It Up heter låten, och basisten Gene Simmons, han har ju försäkrat sin tunga, det kanske är bra. Strax Bon Jovi, Rolling Stones och Red Hot Chili Pepper på Rockklassiker.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Vi kikar på väderleksprognosen som gäller för den här lördagen den 4 juli. Då Götaland får växlande molnighet med en del sol faktiskt. Men lokalt kan det bli regn eller skurar främst under eftermiddagen. Det blir frisk västlig vind och en temperatur mellan 18 och 23 grader. Svealand får mest mulet till en början med regn eller skurar på flera håll. Under dagen kan solen eventuellt titta fram. Det blir måttlig västlig vind och en temperatur mellan 16 och 21 grader. Och Norrland får ostadigt väder med regn och skurar, särskilt i de södra och östra delarna. Västerbotten och Norrbotten, där finns det risk för kraftigt regn eller åska. Temperaturen mellan 13 och 18 grader.
0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
0: Det här är Rockklassiker.

0: På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Sommaren låter mest. Sommaren låter bäst.
1: This is Keith Richards.
2: Hi, this is Billy Idol.
3: Hey, this is Chris from the Foo Fighters.
4: And you are listening to Rock Classiker.
5: We're the best.

Jag önskar platta på rockklassiker, Red Hot Chili Peppers och Snow. Vill du ha chans att kamma hem med mer än en halv miljon kronor, då kan du vara med och tävla i sommarvalvet. Du ska få mer information lite senare under den här timmen. Men redan nu så ska jag ge dig den exakta summan som finns i sommarvalvet. Den är 503 840 kronor.

0: Den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talet hör du här på rockklassiker dygnet runt här, nu senast med Green Day. Och gillar du Led Zeppelin, då finns det alla anledningar att fortsätta att lyssna. Rock and roll med dem alldeles snart, dessutom Guns N' Roses. Vi ska prata Bruce Springsteen, det är en stor festival i Stockholm idag där man hyllar honom. Mer om det här alldeles snart.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Sitter på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor.
1: Smsa vinn till 72104.

Fry. Uppmaningen kommer från ingen mindre än Guns and Roses. Lördag 4 juli har vi almanackan. 4th of July säger de i USA. Och gillar du Bruce Springsteen, då måste du bege dig till Kungsträdgården i Stockholm idag. För det är en hyllning till honom som kommer att pågå där hela dagen och kvällen. Evenemanget heter Born to Bruce. Det är helt fri entré. Det bjuds på massor av artister som tolkar Bruce-låtar. Dessutom självklart mat, dryck och mycket annat där i Kungsträdgården.

0: of Summer på Rockklassiker med Don Henley. Alldeles strax i radion så bjuder jag på musik från Iron Maiden, Black Sabbath, Offspring, Skid Row och mycket annat. Så ska vi nu närmast kika på väderleksprognosen som gäller för den här lördagen.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får idag växlande molnighet med en del sol, men lokalt kan det bli regn eller skurar främst under eftermiddagen. Det blir frisk västlig vind och en temperatur mellan 18 och 22 grader. Svealand får mest mulet till en början med regn eller skurar på flera håll under dagen. Kan möjligtvis solen titta fram. Det blir måttlig västlig vind och en temperatur mellan 16 och 20 grader. Och Norrland får ostadigt väder med regn och skurar, särskilt i de södra och östra delarna. Västerbotten och Norrbotten, där kan det bli kraftigt regn och åska. Temperaturen mellan 13 och 18 grader.
2: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: finns överallt.
1: Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play-appen eller på DAB Radio.
0: Sommaren låter mest. Sommaren låter bäst.
2: This is Keith Richards. Hi, this is Billy Idol.
3: Hey, this is Chris from the Foo Fighters and you're listening to Rock Classiker.

Offspring på rockklassiker med Self Esteem. 1989 så släppte bandet Skid Row sitt debutalbum, och där hittar vi den här låten. 18 and Life heter den. Det blev en av hårdrockens mest spelade ballader, och du hör den självklart här på rockklassiker. Höj volymen, här är Skid Row alltså, 18 and Life.

0: Strong. Härlig inställning från John Norum och Joey Tempest på rockklassiker. Och alldeles strax, Brian Adams, Rainbow, Bon Jovi, Thin Lizzy, Lenny Kravitz och mycket annat. Det finns all anledning att fortsätta och lyssna.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.

Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

rockklassiker med den bästa rockmusiken från 70-, 80- och 90-talet. Peter Milja heter jag som är ditt sällskap. Ett litet tag till, Janne, innan Fors håller på att förbereda sig. Och har du kikat någonting på fotbolls-VM och de här breaken de har när det är dags att dricka lite vatten, oavsett om det regnar eller är minus 10 grader, så spelas den här låten. Den är ju allsångsvänlig, skulle man lugnt kunna säga. Den kommer från Bon Jovi. Höj volymen på radio nu och njut av Living on a Prayer.

0: Han kommer snart till Sverige. Den 24 juli så spelar han på Avicii Arena i Stockholm. Jag pratar om artisten Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way? Peter Emilia Tegert, jag som hållit i sällskap. Janne Innanfors står redo. Han tar vid alldeles strax, men först ska vi kika på hur vädret blir idag.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Götaland får idag växlande molnighet med en del sol, men lokalt kan det också bli regn eller skurar, främst under eftermiddagen. Temperaturen mellan 18 och 22 grader. Svealand får mest mulet till en början med regn eller skurar. På flera håll under dagen kan solen eventuellt titta fram. Temperaturen någonstans mellan 16 och 21 grader. Och Norrland får ostadigt väder med regn och skurar, särskilt i de södra och östra delarna. I Västerbotten och Norrbotten, där finns det risk för kraftigt regn och åska. Temperaturen är mellan 13 och 18 grader.
0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
4: Det här är Rockklassiker.

eftermiddag, det blir ett lördag. Janina Fors kliver in här och håller i sällskap och spelar det bästa från 78- och 90-talen. Vi ska snacka lite fotbolls-VM såklart. Jag tänkte även snacka om bärsplockare. Inte bärplockare utan bärsplockare. Och så har vi ett sommarvalv som kan bli ditt också dessutom. Och så har ju Time to Rock-festivalen dragit igång nu idag. Så att det är full rulle hela eftermiddagen. Jag ska däremot inleda med Led Zeppelin och Kashmir. Kul att du är här. Häng med på eftermiddagen.

0: Dio med en riktigt grym låt, Rainbow in the Dark, här rockklassiker. Janne Innanfors med dig, och åttondelsfinalerna kommer vi in i nu i fotbolls-VM. Det är ju Kanada mot Marocko ikväll klockan 7, och sen klockan 23 då är Paraguay mot Sveriges motståndare som slog ut oss, Frankrike. Det är 23.00 alltså. Du, om en liten stund då ska jag ge dig tips inför imorgon. Det är ju nämligen 4th of July idag, och det kommer även inte fira, ska jag säga, någon sorts reaktion till det kan man väl påstå. Det är en konsert som handlar om att hylla Bruce Springsteen. Du ska föra mer om det alldeles strax. Det blir också Kiss och Bon Jovi.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: doing? You feel alright?
1: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.

Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Där rockklassiker, du hörde Bon Jovi med Always. Janne Innanfors med dig här. Och har du inga planer ikväll eller idag, så tycker jag att du ska bege dig till Kungsträdgården i Stockholm om du har möjlighet till det. Det är nämligen ett firande där för Bruce Springsteen, Born to Bruce kallas det för. Och det är då massor av sköna artister som gör sina egna tolkningar utav The Boss låtar. Det är helt fri en 3D matryck och party, så att bege dig dit om du har möjlighet. Alltså gratis event idag på Kungsträdgården i Stockholm. Här får du just The Boss med Better Days.

0: Om en liten stund ska jag spela ett band som jag verkligen vill se live igen. Det är ett av de banden jag har sett allra flest gånger, men nu har det dröjt länge nog. Ska se om du håller med mig här om en liten stund alltså. Då tänkte jag också prata om ett viralt klipp som jag fick ut på mina privata sociala medier. Jag delar även på Rock. Det handlar ju då om System of a Down som lirade i måndags. Det är just ett filmklipp där som jag tog som just nu bara går helt bananas på nätet. Det ska jag också prata mer om efter att du har hört Rolling Stones och YouTube.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, det är moln som dominerar över nästan hela landet och det lär inte bli mycket sol under den här dagen, men framåt kvällen så spricker det upp något. På vissa håll kan också komma stora regnmängder, inslag av åska kan också komma, och det här gäller då främst över södra Norrland och inre och östra Svealand. Temperaturen den kommer idag ligga mellan 16 och 23 grader.
2: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
2: Det här är Rockklassiker.

Tack för att du hänger här på Rockklassiker den lördag eftermiddag. 4th of July alltså. Metallica, Sad But True. Och det är sorgligt men sant att nu känner jag att jag verkligen måste se dem igen. Var bra länge sedan jag såg dem. Jag har sett dem massvis med gånger. Men ja, ett Metallica-gig, det liksom, det sviker aldrig. Och jag känner att nu är jag sugen på att se dem igen. De har ju varit i Europa men just inte då här i Sverige. De var i England nu här senast. Eller är väl där nu tror jag till och med. De får gärna komma tillbaka till Sverige känner jag. Du, några jag däremot var och såg i början av den här veckan, System of a Down och Queens of the Stone Age i måndags. Ljudet var så där på nationalarenan, men System of a Down, oj oj oj vad de drog på. Det var häftigt att se. Jag tänkte att de kanske skulle vara lite ringrostiga efter det här långa uppehållet och så vidare. Men det var riktigt bra drag. Och det kan man se i en film som jag har delat på mina sociala medier. Har du Instagram eller något sånt så är det bara att söka på Innanfors och hittar du det. Det går nämligen viralt och det är när jag filmar utöver publiken. Jag befinner mig vid Live Nations loge då tillsammans med Per från Sabaton och vissa andra rockstjärnor. Och så filmar jag liksom alla moshpits som pågår överallt, precis överallt. Jag har sett många konserter i Sverige men jag har aldrig sett något liknande som jag såg där och då. Och det är många som kommenterar och dividerar angående detta. Det är många som snackar om det här med att varför går alla moshpits mot sol så att säga, counterclockwise. Jag har inget svar på. Det kanske du har. Maila mig i så fall på janne@rockklassiker.se. Så ska jag dra igång lite Aussie. Här har du Shot in the Dark på Rockklassiker.

0: Blink-182, här är rockklassiker. Om en liten stund ska jag prata om ett sommarjobb som jag skulle vilja ha. Bärsplockare. Nu var det här inte ett sommarjobb utan en händelse som jag ska prata mer om här om en liten stund. Men då kommer också få höra Alice Cooper med Bed of Nails. Han var ju nyligen på Dalhalla faktiskt och uppträdde. Sen också AC/DC och Green Day. Det får de om en liten stund här i rockklassiker.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.
2: Det här är Rockklassiker.

Han kom tillbaka från Copenhagen när han spelade på Dalhalla. Jag var sugen på att åka upp, men alla biljetter var ju alltså jätteslutsålt. Så att jag hoppas att alla som var där hade riktigt trevligt. Janne Innanfors med dig här på Rockklassiker denna eftermiddag, den lördag. Och jag såg ju en rolig grej i veckan som handlar om, inte bärplockare utan bärsplockare. Det var det som först gick utanför Heby, utanför Uppsala, alltså när en lastbil körde av och då helt enkelt välte, och det kom ut 30 ton öl som man fick gå och plocka i en tallskog. Så bärsplockare, det låter som en sån här dröm sommarjobb faktiskt på någon vänster. Men ja, det var nog rätt jobbigt att gå och plocka upp massa pysande ölburkar. Men nu ska du få Green Day där, Holiday.

0: Alldeles strax här i Rockklassiker ska jag berätta för dig hur du ska göra för att kamma hem sommarvalvet. Ligger en hel del pengar där nu, nämligen hela 503 840 kronor. Jag kommer också dela med mig av härlig musik från Iggy Pop. Det blir Guns N' Roses, Knockin' on Heaven's Door och Def Leppard med Hysteria.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Ja, det är moln som dominerar över nästan hela landet och det lär inte bli mycket sol under den här dagen, men framåt kvällen så spricker upp något. På vissa håll kan också komma stora regnmängder, inslag av åska kan också komma, och det här gäller då främst över södra Norrland och inre och östra Svealand. Temperaturen den kommer idag ligga mellan en 16 och 23 grader.
0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play-appen eller på DAB-radio. Sommaren låter mest. What's everyone up to out there? Sommaren låter bäst.
1: This is Keith Richards.
2: Hi, this is Billy Idol.
3: Hey, this is Chris from the Foo Fighters.
4: And you are listening to Rock Classiker.
5: Med det

var en härlig festival. Första gången jag var på Grasspop här för någon vecka sedan och såg bland annat Def Leppard, men även Sabaton Europe och Evergrey med flera. Men jag hade trevligt där, måste jag säga. Hysteria i alla fall, med mig Jan Innanfors här på Rockklassiker. Och vi har ju fyllt på vårt sommarvalv. De pengarna kan bli dina om du skickar ett sms där du skriver 72, eller du skriver vinn och skickar till 72104. Det gäller att komma ihåg summan också som ligger i sommarvalvet, och det är hela 503 840 kronor. Anmälnings-smset kostar 19 kronor, du måste vara över 18 år, och så skriver du alltså vinn till 72104 för din chans att vinna hela 503 840 kronor. Stort lycka till!

0: Extreme More Than Words här i rockklassiker. Janne Innanfors med dig, tredje singeln från albumet Pornograffiti från 1990. Här om en liten stund och tänkte prata lite VM nämligen, för jag undrar om du håller på något lag nu så här i efterhand när Sverige åkt ut. Och så ska jag dessutom spela Rolling Stones, Motorhead och Dios Holy Diver här i rockklassiker. God eftermiddag.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Det här är Rockklassiker.

Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet för om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.

Alltid med det bästa från 78- och 90-talen. Janne Innanfors med dig här på Rockklassiker. Och fotbolls-VM, du fortsätter. Det är de sista, eller inte de sista. Det är nu dags för åttondelsfinaler. Det är ju 16-delsfinalerna som tagit slut nu äntligen. Så att vi är inne i åttondelsfinalspelet. Kanada möter Marocko ikväll klockan 19.00 och klockan 23.00. Då ser du Paraguay mot Frankrike. Det jag undrar om du håller på något lag nu här i VM när Sverige åkt ut, så kan du mejla mig på janne@rockklassiker.se. Jag själv håller just på Frankrike på grund av två anledningar. Den ena är rent egoistisk och den andra är väl mer nationalistisk skulle jag säga. Den första egoistiska vinkeln är ju att jag före fotbolls-VM satte pengar på att Frankrike vinner alltihopa, så jag får ju faktiskt en ekonomisk vinning om de skulle ta hem det. Och sen den då patriotiska sidan utav mig vill ju att de ska vinna, så man kan säga att Sverige åkte ut mot världsmästarna, och då känns det alltid lite lugnare. Men nu ska vi fortsätta med Motörhead. Nu blir full rulle Ace of Spades.

0: AC/DC Shoot the Thrill. Ingen helg utan dem. Det är lördag eftermiddag. Jan Innanfors med dig här. Och Time Trock festivalen har ju dragit igång. Det är band som Hardcore Superstar, Easy Action, Crucified Barbara, Treat och Magnum som ska lira där ikväll. Och följer oss på våra sociala medier så kommer du få lite filmer därifrån också. Då går du in och följer rockklassiker på till exempel Instagram. Nu om en liten stund då ska jag bjuda dig på Bruce Springsteen. Kommer höra Nirvana. Och så tänkte jag berätta lite vad som händer här på morgnarna nu när det är sommar i rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, det är moln som dominerar över nästan hela landet och det lär inte bli mycket sol under den här dagen, men framåt kvällen så spricker det upp något. På vissa håll kan också komma stora regnmängder, inslag av åska kan också komma, och det här gäller då främst över södra Norrland och inre och östra Svealand. Temperaturen den kommer idag ligga mellan en 16 och 23 grader.
2: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsstation.

0: Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
2: Hello Sweden, this is Slash.
3: Hey, this is Brian Adams. You're listening to Rock Classica.
1: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Tack för att du hänger med Janina Fors den här lördagen. Hoppas du har njut en helg. Du hörde Nirvana med Lithium och du lyssnar på rockklassiker. Och på morgnarna så är det ju som så att morgonrock med Jonas, Lillemor och Hasse. De har tagit lite välförtjänt semester, men då hör du istället Nina Söderqvist sittandes här mellan klockan 6 och klockan 9 varje morgon under hela sommaren. Så hon uppdaterar på det senaste. Nu ska du däremot få Ramones och Pet Sematary.

0: Kiss med Heavens on Fire. Janne Innanfors med dig här. Och man får ju lite minnen på sociala medier alltid. Och det kom upp ett från Copenhagen när jag såg alla i Kiss komma i varsin golfbil när jag stod bakom scenen på Copenhagen och de skulle lira. De blev liksom skjutsade varsin golfbil, och eftersom de är så stora så att de ju längst bak i golfbilen. Inte i sätena utan verkligen längst bak, där man kan sitta på en låda eller vad det kan ha varit där. Såg lite roligt ut och ett härligt minne. Fick ju nya minnen den här sommaren med bland andra Iron Maiden när jag var ute på turné med Evergrey och såg den här spelningen i Paris där det blev kortslutning. Mer om det alldeles strax, då får också Mötley Crüe och Aerosmith.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. Det här är Rockklassiker.

trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

juli. Stor dag i Amerika dessutom. 4th of July. Janne Innanfors med dig här i Rockklassiker. Du hörde Iron Maiden med The Trooper. Jag såg dem här på La Défense Arena i Paris. Bara för någon vecka sedan. Det är så mycket man har varit runt nu och sett. Så att jag hinner ju knappt med. Men Maiden alltså. Vilken spelning de hade. Och det roliga var de hade så här. När man gick förbi. Eftersom jag var med förbandet Evergrey då. Deras dörrar och loger. Så märkte jag att de har varsin uppvärmningslås också. Så att de har dels egna rum, men sen har de egna uppvärmningsrum. Kanske man behöver när man är i Iron Maiden, jag vet inte. Men det känns som att man kanske kan göra det i samma rum som man redan har. I don't know. Du ska i alla fall få Green Day nu. When I come around. Då kommer vi till rätt att lyssna på rockklassiker. Jag önskar dig en fortsatt gjuten lördag eftermiddag och sedan kväll också.

0: You ain't seen nothing yet, sjunger Batman Turn Overdrive här i Rockklassiker. Och ja, det är många som kollar in en video just nu som jag har delat på mina privata sociala medier, alltså innanförs. Ja, det är sprisviralt just nu. Det handlar om System of a Down i måndags. Jag ska berätta exakt vad som finns med i den filmen och vad som gör att det får så stor spridning. Och så ska du få Europe, AC/DC och Kenny Loggins Danger Zone om en liten stund här i Rockklassiker.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankning.

0: How you doing? You feel all right?
1: Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
2: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
3: Hey, this is Dexter from The Offspring.
4: This is Alice Cooper. Have a great summer.
1: På rockklassiker
5: med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Som en grillad falukorv. Jag gjorde i alla fall alltid farsan. Han tog en hel falukorv och så satt han på en pinne öppen eld och så senap på det och sen tog han i sig det. Vi kids, vi käkade vanliga hotdogs så att säga. Europe med Rock the Night i rockklassiker. Janne Innanfors heter jag och lovade ju berätta om ett klipp som har spridits nu viralt som jag själv har lagt ut på Innanfors. Mina privata sociala medier delar även i sig i måndags på rockklassikers stories i Instagram. Men nu har det gått riktigt långt och fått stor spridning och det handlar om att när jag filmar alla de här morspizzarna som försiggår under System of a Down-spelning, det är sjukaste jag har sett i Sverige, helt klart, kanske till och med i världen om jag ska vara helt ärlig, för att det var otroligt många morspizzar precis överallt och en riktigt grym spelning och stämning. Men det är många som då reagerar på att just morspizz går mot sols alltid. Av en händelse. De här ser ju inte varandra. Men från min synvinkel, för jag var uppe vid logerna, så ser man precis alla uppifrån och ser att alla då går alltså mot sols. Och det finns lite diskussioner om hur det kan komma sig. Har du någon teori? Får du gärna mejla den till mig på janne@rockklassiker.se. Varför går morspits oftast mot sols? Nu blir Steppenwolf där, Born to

0: Sounds med Living in America och klassiker. Janne Innanfors med dig fram till klockan 18. Sen är det podden Något Kaiko som tar över. Grabbarna som pratar lite lustigt kan man väl säga. En härlig dialekt i alla fall. Och skojar om allt från himmel, mellan himmel och jord i alla fall. Det hör från klockan 18. Här om en liten stund däremot så ska jag kvar och bjuda dig på ett band som jag verkligen saknar. Jag vill se dem igen. De måste komma till Sverige. Och så tänkte jag också ge dig David Bowie och Alice Cooper.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.

0: you do? You feel all right?
1: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. Smsa vinn till

0: SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: SMS:a vinn till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.

Ja, men det är Metallica jag saknar. Jag måste se dem igen. Jag har sett dem otroligt många gånger. Men nu börjar det bli dags igen, känner jag. För att ja, men de gör en aldrig besviken. En Metallica-konsert, Whiskey in the Jar. Du hörde den här på Rockklassiker. Det var väl en gång de blev besvikna, publiken då. Alltså, jag blev det inte. Jag var alldeles för berusad för att se Metallica, kände jag. Jag käkade liksom popcorn med senap på. Där var jag. Men då kom de ut på scenen och sa att James Hetfield hade blivit magsjuk. Så att man fick postponera den här konserten, och så fick jag gå och se den, och var ett halvår efter den och sånt, minns inte riktigt. Men då fick man en tisha också, kommer jag ihåg, som var rätt rolig. Man hade gjort om texten och liksom skrivit att James Hetfield skulle inte ätit de där ostronen, eller vad det nu var. Så att, jag var bara glad. Då såg jag till att ha tagit det lite lugnare inför den konserten, så att det blev ändå bra för min del. Nu däremot, Tom Petty, det här är Free Falling i Rockklassiker.

0: Ja, tack för att du hängde med mig den lördag eftermiddag på Rockklassiker. Nu går vi in i kvällen tillsammans med podden Något Kaiko. Du kommer få om killgissningar när det är som allra bäst. Och dessutom kalsonger då i sidentyg. Det och mycket mer kommer du höra här direkt efter klockan 18. Jag önskar en fortsatt gjuten lördag, så hörs vi. Hej då!
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Vattensäng.
1: Vatten. Hur kom det sig att det blev populärt ens?
0: Jag vet inte.
1: Vad kostar en sån här jävel, tror jag?
0: Exakt, massor.
1: Vad var det för vatten i? Var det vanligt kranvatten, tror du?
0: Ja.
1: Det är inget så här pissigt vatten från Östersjön med lite så här högt kvicksilver och skit i, va?
0: Nej.
1: Nej. Vattnet måste ju dunsta efter ett tag, va? Vad gör man då? Öppnar man upp med en liten slang och fyller på med kranvatten?
0: Antar det.
1: Vad var grejen med vatten? Varför skulle man ha den?
0: Jag vet inte.
1: Jag tror jag hellre somnar i ett badkar än att sova frivilligt i en vattensäng.
2: Det är inte säkert att somna i ett badkar.
0: Nej, det är det.
2: Släng in brödrost när vi ändå är igång.

0: klassiker.
1: Boxershorts. Ja. Skulle man ha lite häng så halva, halva A4-papper kör, för det hängde ut bara. Mm. Och så, vet du vad? Det räckte inte med bara boxershorts. Vad de skulle vara gjorda av då? Skulle vara gjort i siden!
2: Ja.
1: Men fan, gå runt med boxershorts i siden och är funtad!
2: Utan röv.
1: Ja.
2: Brallorna flög ju ner fortare än du hann att säga boxershorts, för fan.
1: Vilken sjuk jävel kom på den här urbota dumma idén att så här, vi börjar lansera boxershorts i siden.
2: Jag vet inte, det är det sämsta idén någon någonsin har haft.
1: Ja, sidentyg som andas lika bra som en patient med KOL och asbestlunga, va?

0: Det bästa från podden Något Kaiko med Dava och Brutti på Rockklassiker.
1: Nu ska jag göra mig ovän med alla som gillar det här sömn och sova och grejer. Mm. Vi ser om folk blir lika upprörda när jag säger det här som när jag tog det här med mild tacosås. Mm. Men jag blir fly förbannad. Jag blir fly förbannad på folk som sitter och säger, om inte jag får mina 13 timmar sömn. Fy fan, gå och lägg dig för i helvete. Eller håll dig vaken, ta en kopp kaffe och bit ihop för fan. Jag hatar folk som ska sova så jävla mycket.
2: Jag måste ha mina 9 timmar sömn, annars kryper det i kroppen, Brutti.
1: Fy fan.
3: Det är lite som med folk som jag måste ha mitt kaffe på morgonen, för annars är jag ingen trevlig människa. Nej. Men då är du ingen trevlig människa, punkt.

0: klassiker.
1: Och det är förvånansvärt än idag hur sån jäkla besserwisser du är alltså.
2: Nej, det är ju
1: inte. Jo, du är som besserwisser, Brutti. Du ska alltid veta mest. Du ska alltid säga, jag kan det här. Och det roliga är att du har fel så jäkla ofta också.
2: Säg en gång jag har haft fel.
1: Ja, men en hel jäkla del i så fall. För när jag sen säger bara, nej, den filmen släpptes då. Du bara, nej, det gjorde verkligen inte. Jag bara, Brutti, snälla, googla. Då blir du orolig så fort du märker att jag är självsäker. Och då ser du bara,
2: fan. Årtal har jag aldrig någonsin varit säker på. Så det, där kan du inte säga. Det var ett dåligt exempel.
1: Skådespelare då?
2: Mm.
1: Vad heter huvudrollen, den manliga huvudrollen i Jurassic Park?
2: Sam Neill.
1: Klart som fan skulle veta Sam Neill också. Besserwissrigt. Sista sämstegenskapen då. Jag orkar inte, Brutti. Jag blir irriterad. Kör!
2: Det här är så jävla roligt. För vet du vad den sista är?
1: Ja, vad säger då?
2: Jag tycker att bli omåttligt sur för ingenting. Ja. Du precis bevis.
1: Jag är så jävla sur i gubbe, jag tänkte.

0: Det här är Rockklassiker.
1: How you doing? You feel all right?
0: Det bästa från podden Något Kaiko med Dava och Brutti.
2: Jag fyller år idag, era

0: Klassiker.
1: Har du starka minnen från mönstringen?
2: Det har jag.
1: Det skets eller det blev ingen militär av
2: det? Nej, det blev ingen militär av mig.
1: Läkaren frågade mig: har du några allergier, Darwin? Och jag sa, ja men jag kan vara lite allergisk mot, helt ovanligt, jag är inte så allergisk. Jag sa, att det kan klia i halsen när jag käkar sån här nötkräm eller Snickers, va? Han sa, då nötallergi, det är inte bara, du kan inte äta Snickers, jävla soppa, sa han här. Jag vet inte, det var som att jag drog något i röven och var tvungen att säga att jag är allergisk mot någonting, jag är inte så här perfekt som jag ser ut, sa jag. Och då sa han så här, men du kan få göra lumpen ändå, vart vill du hamna då? Vad vill du göra? Jag bara, vad har du att erbjuda? Är kock? Någon lallig jävla chaufför? Eller insatssoldat? Jag bara, ursäkta, det sista där, vad sa du? Insatssoldat?
2: Det är lite sexappeal på
1: jag
2: den tänkte, alltså.
1: Insats, wow! Jag tänkte på filmen SWAT, vet du, med Colin Farrell,
2: ja, just det.
1: Mm. Samuel L. Jackson. Tänkte jag, fan, insats, det vill jag vara. Den enda insatsen man gjorde, den var kanske när man drog höger hand ner i brallan och drog
2: lite för fort då.
1: Lite fickpingis på det.
2: Ja.
1: Har du gjort en insats idag, Persson? Jajamän, tre gånger. Jessica Simpson.

0: klassiker.
1: Jag hade luva uppdragen, jag hade bandana över ögonen. Jag såg inte ett skid.
2: Cyclops.
1: Och så står jag där, mitt i natten och graffar för mig själv i en cykeltunnel. Jag skrev då stort i font Comic Sans: fuck the system. Skrev jag.
2: Fuck the system. Ja.
1: Hold up nu, vad fan, vad menar jag med det egentligen? Jag har ingen aning, vadå fuck the system? Jag hade ju hört Rage Against the Machine kanske säga det någon gång. Vad är the system för en 16-åring? Jag visste inte ens vad the system var. Jag skrev då, jag fuckar någonting. Vad ska jag fucka? Vad har jag ens att säga till om? Sen gick det ut för. Det gick över till vattentorn. Större elskåp. Bulleväggar.
2: Oh, jävlar.
1: Träd? Jag vet inte fan varför. Men träden skulle också ha sitt. Fuck the system, stod det på träden. Kunde lika gärna gått fram och skriva fuck the nature, för jag bryr mig tydligen inte.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Det här är Rockklassiker.

0: Det bästa från podden Något Kaiko med Dava och Brutti på Rockklassiker.
1: Jag börjar här då. Arne Weise var nog den sämsta julvärden. Usch. Jag tycker Palmegruppen gjorde ett jättebra jobb.
2: Nej, nu blir jag nästan förbannad.
1: Vem är Börje Salming? Är han den där kalsongkillen? I vår familj äter vi tacos på måndagar.
2: Nej.
1: Danska män är mycket snyggare än svenska män. Var det danska där?
2: Ja.
1: EU borde självklart få bestämma över den svenska snusfrågan. Fullt på parkeringen. Det är ju alltid ledigt på handikapp ju. Jag vill införa fler engelska låneord in i the Swedish language.
2: Nej.
1: Fan vad bra att Kina köpte upp Volvo. Vad håller jag på med? Har jag en death wish?

0: klassiker.
1: Vem fan väljer att ha mild tacosås på sin taco?
2: Barn.
1: Vadå barn?
2: Ja, barn.
1: Nej, det finns vuxna som jag har sett.
3: Älskling, köp tacosås, men den ska vara mild. Jag tycker inte om när det blir så starkt.
2: Nej, men folk är väl känsliga?
1: Vad känsliga? Hur fan? Du ska äta mexikansk mat som är känd för att vara stark och sen säger du...
3: Det ska inte vara så starkt.
1: Då ska du inte ens ha en taco, din jävel, vill jag säga då. Jag blir fly förbannad på folk som säger...
3: Jag gillar inte stark mat. Kan man få den här... Thai röd currygryta, fast jättemild.
1: Käften, du ska inte ens ha någon thai. Du är inte ens värd att äta thai om du inte kan hantera stark mat. Jag blir fly förbannad på sånt, Brutti. Åh, vad arg jag blir.
2: Alltså, vad fan. Davat, vi har pratat om det här. Du måste gå till din KBT-terapeut som kan säga åt dig att du måste lära dig att släppa saker som du inte har med att göra.
1: Han sa faktiskt en gång.
2: Exakt vad jag menar.
1: Är du en ältande jävel?

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-sms kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till

Du med och jag med fick höra U2 här på Rockklassiker och det är en röje lördagkväll min sagt. Det hör vi på musiken. Jag heter Leif Gitte Getelius. Ja, vi hör det på musiken. Det hör vi. Här är en riktig helgstänkare. Det här är det bästa man kan lyssna på vid den här tidpunkten anser jag. The party goes on. Och jag kommer sitta här och vända sådana tunga låtar för dig.

0: en av mina absoluta favorithårdrocksröster i historien faktiskt. Julian Turner i Rainbow hörde vi här på rockklassiken med I Surrender. Strax väntar en riktig rackarnsrökare ifrån Hetfield och gänget. Och Tåström och gänget. Vilken mix, Tåström och Hetfield. Ora, de dyker upp strax direkt efter det här.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: How you doing? You feel all right?
1: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. SMSa VINN.

0: Årskortet kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: SMSa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalv.

Den odödliga Mr. Bar över, tryckt upp energinivån till taknivå någonstans. Jag pratar om Iggy Piggy Pop, har just hört här på Rockklassiker med The Passenger. Såg och betraktade honom och hans band The Stooges på Way Out West i Göteborg för många år sedan. Förbaskat bra. Tungt värre, men en festivalväg måste jag nog säga att Sweden Rock slår dem på fingrarna. Där såg jag många i somras, där ibland Yngve Malmsteen. Hade du velat sett Yngve Malmsteen, vill du få chansen att göra det kanske? Ja, men då är det ju läge kanske och trampa in på Skogsröjet. Tung festival pågår mellan den 30 juli och 1 augusti utanför Norrköping. Där ska Yngve vara och en hel del andra också kan jag säga. Ja, det är ett gäng och vill du gå dit? Slippa betala? Ja, men lyssna på Rockklassikers eftermiddag då, nu på måndag, och tävla i 3 intron på 3 sekunder. Det ska väl inte vara så svårt, va? Så under hela nästa vecka så har alltså chans att vinna 3 dagars pass till Skogsröjet. 3 dagar! Röj! Och sköj! Utan att betala. Gratis. Ja, men då så. Lyssna vidare nästa vecka. Nu kör vi vidare här med Atari och The Boys of Summer här på Rockklassiker. Kul att ha dig med, ska du veta. Kör vi. Lördag eller? Ja, det är lördag. Tjuhu!

0: Ja, nu har du det bra där du är själv eller med det dina och förfestar eller kanske fullt upp just nu festar eller på väg till en efterfest, vad vet jag. Du fick i alla fall höra Squarehammer och Ghost här på Rockklassiker. Det allra bästa tänkbara. För att liksom upprätthålla den här lördagsenergin, eller hur? Har jag det här? Ja, det är klart jag har. Men jag varken dricker, krökar, mökar, rökar eller förbrukar någon droger i någon form. Sober, spiknykter, men på ett jävla bra humör. Och redo att servera några låtar till dig strax ifrån. Ja, det blir en Volbeat, Aerosmith och Joan Jett and the Blackhearts. Så häng kvar bara.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Välkommen till sommaren på Rock.

0: Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play-appen eller på DAB-radio. Välkommen till lördagskvällen på Rockklassiker. 4 timmar med de bästa partylåtarna från 70 och

Visst var det Mick Taylor som stod för gitarrsolot i låten? Ja, men den tidigare Rolling Stones-gitarristen. Ja, visst hörde du det? Det gjorde du för att du kan mycket om musik. Det är bra jobbat. Du, jag tänker att vi ska ta och skruva upp tempot lite grann. Det är ju ändå sen lördag kväll och det gör man väl bäst med att sätta på lite punk, eller hur? Punk är bra grejer. Det finns en punkfestival i Blackpool, England, här i början av augusti som jag funderar på att dra till, om inte kanske nästa år. Då bjuds det på mycket riv och slit och drag och låtarna är oftast bara så här 2-3 minuter långa, som den här som vi hör från legendarerna här på Rockklassiker. Ja, men är du redo att åka lite då? Fan, kika skallen, nu kör vi tillsammans med Sex Pistols och såklart låten God Save the Queen. Jag heter

0: Ja, vad har sångaren i Pantera, Phil Anselmo och jag gemensamt? Det kan man fundera länge på, men jag kan röja att det är att vi bägge är barfota. Jag just nu och han nyligen när du hörde låten Walk här på Rockklassiker. Men god kväll på dig kompis, fullt ös där du är antar jag, eller hur? Vill du ha ytterligare lite spänst i låtarna, då har jag några fräcka sådana som rullar ut i radion strax. Det väntar någonting ifrån Foo Fighters. Och så blir det också någonting ifrån Mötley Crüe. Du kommer inte bli besviken. Nej, nej, nej. Häng kvar bara.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.

Har du också artister och eller grupper som du gärna hade velat sett live? Gärna när de var vid liv, i alla fall en av dem. Jag tänker på Freddie Paddy Mercury här i Queen. Shit, vad jag ville ha sett det där live. Men så blev det inte. Nej, man får gottas åt musiken efterhand. Vi hörde ju nyligen här på rockklassiker Don't Stop Me Now. Live är bra grej, live är kul, live är fint, framförallt om man befinner sig på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Du, den 30 juli till den 1 augusti så är det Skogsröjet. Kan det vara någonting som faller dig i smaken? Kanske, eller? Framförallt om du slipper betala för att gå in och se typ Yngwie Malmsteen, Doro, Starship med flera. Och kanske gå in med någon som du känner, gillar och håller dig varmt om hjärtat. Ja. Lyssna då på Rockklassikers efter middag nu på måndag och så tävlar du i 3 intron på 3 sekunder. Det är inte mycket att förbereda sig på, jag tror du fixar det faktiskt. Så bra som du är på musik, och det här är under hela nästa vecka, då har du möjlighet att vinna 3 dagars pass till Skogsröjet som då kommer gå av stapeln utanför Norrköping i Rejmyren 13 juli alltså till 1 augusti. Rockklassiker nu på måndag eftermiddag här AC/DC. Tjuhu!

0: 747 Strangers in the Night med Biff och hans gäng Saxon har just hört här på Rockklassiker. Ja, jag heter Leif Gitte Getelius. Jag hoppas du har varit nöjd med de två senaste timmarna. Jag kommer köra vidare imorgon kväll samma tid. Start klockan 20. Du har nu fortsatt underbar kväll. Strax väntar Green Day. Adios!
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.

Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.

0: you doing? You feel alright?
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN

0: Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: doing? You feel all right?
1: Sommaren låter mest.
0: Are you ready?
1: Sommaren låter bäst.
2: Hello Sweden, this is Slash.
3: Hey, this is Bryan Adams. You're listening to Rock Classica.
1: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
2: I introduced you now the four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones. London calling to the faraway
0: towns, now war is declared. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
2: Hey, this is Dexter from The Offspring.
3: This is Alice Cooper. Have a great summer.
0: På rockklassiker
4: med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
0: Tillsammans med också intagna Adam Clayton var bandet komplett och bytte efter ett par år även namn. Och i år firar de 50 år som band.
2: That's really the story of you two. We just decided that this is what we wanted to do. We went

0: Jag hyllar U2, ett av tidernas bästa band. Rockklassiker finns överallt. Rockklassiker.se eller i
1: Rockklassiker på Radio Play.
0: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hello Sweden, this is Slash.
2: Hey, this is Bryan Adams. You're listening to Rock Classica.
0: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.